0: 皆さんこんにちは。8月14日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: AI に相談してみるのはどう。
0: AI에게상의해보는건어때요。先生は、はい、ミニマリストとのことですけど、
1: はい、
0: 収納のコツって何かありますか。
1: そうですね、まあ、コツっていうほどではないんですけれども、はい、収納する前に、はい、そもそも収納するかを考えますね。だからどう考えてもこれ使わないなっていうものは、まあ、そもそも収納せずに処分しますね、はい、
0: でも、はい、その収納する前に、うん、収納するかこれ使うかどうかを考えたら、うん、いつか使えそうな気しませんか。
1: まあなんかでも私の経験でそれで実際に使ったってことあんまりないんですよね。
0: なるほど、それ分かりますけど、なんとなくですね、私、いつか使いそうな気がして捨てられなかったりしてまた取っておくんですよ。なかなか片付かないっていうね。정말그렇죠。어떨때보면은이정리정돈잘하는사람들은정리를하는것은우선버리는것부터다난샤리ですかねから始めるっていうことですけど、いやなかなかそれが難しいっていうことです。ということで今日はですね、どういう話なのでしょうか。오늘의진검다리부터함께보시죠。
1: 腕組みする。
0: 腕組みする、팔짱을끼다。
1: せいろ。
0: せいろ라고하면은요나무또는대나무로된찜기、이것을세로라고합니다。
1: これを機に、
0: これを機に、이를계기로또는이번기회에、
1: やる気が起きる。
0: やる気하면의욕이죠。やる気が起きる、의욕이생기다。AI의활용범위는날로확산되어서요이제는집

0: そうしようと思って。でも収納は何をどうすればいいのやら。
1: おお、그러려고생각하고있어。그런데収納は何をどうすればいいのやら。아유근데이수납은何を뭘どうすればいいのやら어떻게해야할지모르겠어。
0: AI に相談してみるのはどう？
1: AI에게 상의해보는건어때요？소단시대미르소단이거는상담이렇게적혀있지만상의정도라고해석을하시면좋을것같습니다。
0: 에수납방법까지教えてくれるの？
1: 어수납방법까지알려준다고？
0: こうやって撮った写真を見せたら片付けの仕方とかを提案してくれるよ。ほら。
1: こうやって이렇게撮った写真を見せたら찍은사진을보여주면은片付けの仕方とか정리하는방법같은거를제안해줘요。ほら。자보세요。ほら。라고하는것은상대의주의를끌고이럴때쓰는거죠。
0: すごい。こんなにすっきりしたキッチンになるってわかるとやる気も起きるわ。
1: すごい。あ、대단하다。이렇게すっきりしたキッチンになる、すっきり、아주깔끔한주방이될수있다는걸わかると알게되니까やる気も起きるわ。의욕도생기네。
0: 現状のいいところも見つけて褒めてくれてるのもさすがだね。
1: 현재상태의いいところ、좋은점은그좋은점도찾아서褒めてくれる、褒める、칭찬해주는것도さすがだね。과연대단해요。まあ、AI ってですね、よく褒めてくれるんですよね。
0: そうですね。
1: それでまた、お、頑張ろうかなって気にもなりますけど。はい、それでは意味を考えながら、もう一度よく聞いてください。
2: どうしたの？腕組みして、ずっとキッチンを眺めて。
3: ずっと欲しかったセイロを買ったはいいものの収納場所がなくって。
2: 母さん捨てられないタイプだもんね。これを機に断捨離したら？
3: そうしようと思って。でも収納は何をどうすればいいのやら。
2: AI に相談してみるのはどう？
3: え？収納方法まで教えてくれるの？
2: こうやって撮った写真を見せたら片付けの仕方とかを提案してくれるよ。ほら。
3: すごい。こんなにすっきりしたキッチンになるってわかるとやる気も起きるわ。
2: 現状のいいところも見つけて褒めてくれてるのもさすがだね。
0: 51ページ、口になじませる。
1: 오늘의무념입에익히기는モノの。
0: 日本語の勉強を頑張ってはいるもののなかなか上達しません。
1: 頑張る、努力하다。頑張ってはいる、頑張っている、努力하고있다、열심히하고있다。頑張っては이거는강조표현이죠。그래서일본어공부를열심히는하고있긴하지만하고있지만なかなか上達しません。上達する실력이늘다、좀처럼실력이늘지않아요。
0: 謝ったものの彼女の態度がそっけないんだよ。
1: 謝る、사과하다。そっけない、이거는무뚝뚝하다、쌀쌀맞다라는뜻으로。謝ったものの、사과는했지만、했는데彼女の態度がそっけないんだよ。그녀의태도가쌀쌀맞아、좀무뚝뚝해、여전히화가풀리지않았다라는거죠。
0: 応募者は多いものの募集条件に合う人は少ないですね。
1: 応募者は多いものの、多い、많다、많기는하지만、즉応募者、응모자、지원자는多いものの、많지만、募集条件に合う人は少ないですね。모집조건에合う、부합하는사람은적네요。이렇게、ものの라고하는것은、앞에서예상되거나또는기대했던것과는다른상황이일어나는경우、이럴때사용을합니다。자、그러면은요、문장완성하게함께해보죠。예전부터갖고싶었던찜기를산건좋은데、수납할공간이없어서말이야。우선사자。
0: 買う。
1: 산것은좋다。
0: 買ったはいい。買ったはいいものの。ずっと欲しかったセイロを買ったはいいものの、収納場所がなくて。
1: 머리로는이해하고있지만잘표현할수가없습니다。이해하다。

0: いだ。
1: わかる。わかっている。わかっているものの。頭ではわかっているものの、うまく言い表せません。
2: 言い表す말로표현하다라는거고요。바쁘기는하지만알찬나

0: 52ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는들일납입니다납기
0: 納期お客様から納期を早めてほしいと連絡がありました
1: 납기라고할때는납은노로읽어서納期라고하는데요早める이거는앞당기다お客様から納期を早めてほしいと連絡がありました고객으로부터납기를早めてほしい앞당겨달라는연락이왔습니다납득
0: 納得みんなが納得できる結論を出しましょう
1: 여기에서는納得와같이納하고읽혔는데요みんなが納得できる、모두が納得할수있는結論を出しましょう。결론을내립시다。結論を出す、결론을내리다。자、납입、납품하다、또는회비등을물다라고할때는、
0: 納める、
1: 納める。
0: 取引先に商品を無事に納めました。
1: 取引先、거래처。取引先に商品を無事に納めました。하면、거래처의상품을무사히、무탈하게납품했습니다。자、이렇게、회비등을물다또는납품、납입하다할때는、納める라고읽습니다。

0: 暮らしの中の日本、せいろ。
1: せいろは竹や木で作られた伝統的な蒸し器です。鍋の上に置き、下から上がる蒸気で食材を蒸します。金属製の蒸し器に比べ、熱が優しく伝わり、水分の調節をしてくれるので、水滴が食材に落ちることなく、冷めても美味しさが保たれます。天津や肉まん、野菜、魚、もち米までふっくらと蒸し上げ、食材の旨味や水分を逃しにくいのが特徴です。さらに油を使わないため、健康的な調理器具としても人気があります。
2: せいろ
3: は竹や木で作られた伝統的な蒸し器です。
2: せいろ라고 하는것은대나무나나무로만든伝統的な蒸し器、전통적인찜기입니다。
3: 鍋の上に置き、下から上がる蒸気で食材を蒸します。
2: 蒸す、찌다。그래서냄비위에올려놓고아래에서올라오는蒸気、수증기로식재료를찝니다。
3: 金属製の蒸し器に比べ、熱が優しく伝わり、水分の調節をしてくれるので、
2: じゃあ금속증기에비해熱が優しく伝わる、より부드럽게전달되고水分、수분을조절해주기때문에
3: 水滴が食材に落ちることなく、冷めても美味しさが保たれます。
2: 水滴、물방울이식재료에떨어지지않아冷めても식어도美味しさが保たれます。맛이그대로유지됩니다。保つ、유지하다。
3: 天津や肉まん、野菜、魚、もち米までふっくらと蒸し上げ。
2: 天津、이거는딤섬을말하는데요。딤섬이라든가肉まん、고기만두、채소、생선、もち米、もち米는찹쌀、찹쌀까지ふっくらと蒸し上げる。끄라또이거는아주봉긋하게부드럽게부풀어오른모양으로부드럽게무시하게를쪄내다부드럽게쪄낼수있으며
3: 食材の旨味や水分を逃しにくいのが特徴です。
2: 逃す하면은놓치다인데水分を逃す하면은수분이날아간다라는뜻이됩니다。旨味는감칠맛이죠。그래서食材の旨味や식재료의감칠맛이라던가水分を逃しにくいのが特徴です。수분이잘빠져나가지않는것逃しにくい빠져나가지않는것이특징입니다。
3: さらに油を使わないため、健康的な調理器具としても人気があります。
2: さらに또한油を使わない、기름을사용하지않아서健康的な調理器具